muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: Playlista subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Nile Horan. Dinner Party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sideways. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Play.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Miley Cyrus, Younger You, Suki, Waterhouse, Back in Love, Zayn, Sideways, Slater, Brittany Murphy, Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Urban.
1: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Morning and night.
5: Amy Esther.
4: The work and baby clocking on time.
5: Give it to me.
0: Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

0: bit of you, I guess I'm selfish.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Sa Is My Mind.
1: A u nastavku programa sledi Sia sa Sean Paulom i slušamo Cheap Thrills. A sada prelazimo na Demi Lovato i slušamo numeru pod nazivom Kiss. A u Užicu slušamo se na 97.1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let,

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre. I

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Leoni i Callum Scott.
0: Playlista subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sideways. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Ovo je Impresum Play radija za 6. maj 2026. godine u 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play Radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 00 0042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play radija za 6. maj 2026. godine u 1 sat.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus, but don't forget about me. Younger You. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.